0: تقوم تغيق فيت وقلت له يقاس و يتغيق له من موسف يوكانم دلتا نتقوم نخنخ له من وقلت له فيشن جيم ام فيش كونت أسن ريتو توتو
1: Mae nid llwgwyd yn gyswllt gael gwmgw mae gael dagalwgw. Dagaiach fach yn nhw'n gaelwn da ma'n albyt ni a yw gam.
0: Wad yn gwmio gwgwyd. Doch bach jam ni mwm allwch llwyd a nygmyg. Mae 7 years state restrict us hope could you quick bug me. Unasu additional ilaluku 7 more years. 14 years of Jacob de Kluni Jaunata. Imumi first restriction Bishani. Amshad youth koyaskun hitut. Una Tariak feet. Na gwg dwda, y gwy lwda, yw'n llw state and federal government, da llw ngoch lwda. Mae, hwn gwda, hwy nga llw dabac llwgi. Di presta yw'n ni nhw'n wmiog ac llwda, da gwom, yng nac llwda other species. Dod yn byw gwyd ma ni gwych bod mi.
1: Jan, allan yn gynnyddo'r lacht ti?
0: Coet ffys yn chi ffys hwll yw'r stwn tiag o gwyd coet ffys regional dialect yn ymlach dyd. Ma ni gwych bod mi gawch dwch. A maen i'n gwisgwch fy mawad i ni different adyngch dwi'n lawgw nyc sylw da lyc gan winter supply at sylw da smoke a sylw dry a sylw gwy dry a sylw gwy the rum salmon, no comparison. That's how we feel. It's not a good feeling, Julia Mani. The rum 14 years off Jacob. We strict our mouluta.
1: Yeah,
0: gave me
1: wha. Bitteriarak ham twee moemer pak nksoriarak kegmi bidulink. Ta asam kachali tam kan reuchtuten.
0: Oi yokuduna Mary Peltola, congresswoman. Akmani Washington DC on the legislation nam kingok. Ugut kaloch bit Ako last ng nakluki ko by catch ako na with higher regulations. Bigata nutan, maybe we'll see an increase in our salmon. Hopefully, ukut no Alaska Department of Fish and Game, North Pacific Fishery Management Council. Native community, the